0: 非常重要的地位，所以我们就走进他的前世今生，一起去了解一下。
1: 好。
2: Այս վայրը խոնխվական նավանգստի 30 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Հայֆեն քաղաքն է։ Նախքին խոնխվականն է։ Ժամանակին այստեղ ծովային մետաքսի ճանապարհի հյուսիսային հանգույցն էր։ Այստեղ գրվել է Չինաստանի եւ աշխարհի երկխոսության պատմությունը։
1: 请看这张地图，这里是大海，这里是运河，各地的丝绸和瓷器都通过这个运河来运到海丰镇。海丰镇呢，再通过港口运到朝鲜、日本，最远达到东南亚。这就是我们所说的河海相济。你像红绿彩的，那是磁州窑，这些瓷器呢，大部分出自金代。通过这些瓷器，我们就可以推断。在宋金元时期，这个地方商贸达到了鼎盛时期。
2: Այսօր Հայֆեն քաղաքը ծովին մոտ չէ, սակայն իր մեջ գրում է ծովային ուղիների իր ժառանգությունը. 700 տարի առաջ գետը փոխեց իր խոնը, ծովը հետ քաշվեց և լցվեց տերմով. Ավերակների մեջ դեռ տեսանելի անցյալի փառքը, ժամանակների անկայունության մեջ անցյալի փառքը չի մարել.
1: 欢迎大家来到黄骅市海丰镇博物馆，这里见证着沧海桑田的历史变迁，还印证了我国古代海棠丝绸之路的繁荣昌盛。

0: ջուրը երացնում էին կավե ամաններում, ինչը նախադեպ ստեղծեց հյուսիսում մաղի արդյունաբերության համար։
1: 鲁西，沧州盐的最早时期是官卖收税，作为古代国家战略物资和税收的重要来源，盐啊需要高效的从沿海运往内陆行销。在大运河开通之前，盐的短途运输呢是陆运，长途运输是利用自然河流。大运河的开通啊，为沧州盐迎来了一个辉煌，因为。
0: 运河为盐的运输提供了低成本、高带量的运输渠道，
1: 同时也促进了盐的商业化。我们现在啊，就站在了南川楼上。
0: 那南川楼和盐业有什么关系？
1: 南川楼在明代的时候呢，是长芦盐业的官方地标，也是盐商们的聚集之地。沧州大运河啊，在明代的时候，盐搜林集，翻墙蔽日。 足以说明当时我们沧州盐运的规模与盛况。այսօր
0: ժանկով այլևս աղջի տեղափոխվում, սակայն Խանջոյի պատմության մեջ աղի դերը չի մարել։

0: 70-ամյա ծերունին ցիջենկուն է, սանջոյի ավանդական աղից չորացման մեթոդի ժառանգորդը։ Աղի ախտադրման ավանդական մեթոդը փոխարինվել է ավտոմատացվածով, սակայն այս հինարեկաները նրա արյան և ոսկորներում գրված հիշողություններ են։
1: 我给你介绍一下，这些都是这样的工具，但是呢，现在已经都淘汰了，用不上了。就连我的这个技术技艺，也都用不上了。但是我们现在传承的作品沈阳的精神。常州勇，阿维尔吉纳贝鲁奇纳米什塔瓦达里曼纳切，新的加纳维斯塔瓦里昌米沙奎钦耶博拉金。
0: Այսօր նանչուան շենքը դարձել է մշակութային անկյուն, աղեքանդակներն էլ դարձել են հետազոտական բազայի մի մասը։
2: Ճան լավսի,
3: ճան լավսի,
4: 啊，啥味儿？咸的味道是吧？咸的味道。我们的沧州的海盐啊，有着悠久的历史，它既是文化的结晶，也是文明的传承。那我再吃一遍吧。盐。
3: 和沧州这片土地有特别深的渊源，这里有鲜明驻颜的柴火声，还有盐碱地作物生长的声音，所以接下来我就要给大家发布今天的任务了。两队分别制作一只盐雕狮子，有六位小朋友送香囊，如产生平局，由盐雕老师送一个香囊，决定胜负，得香囊多的队获胜，并赢得一张电影票。我们在做盐雕狮子之前呢，一定先了解。
4: 我们沧州铁狮子的故事，
3: 跟我走。好，走。这就是沧州的精神象征，是不是？是，我们的沧州铁狮子到今年是1072年，沧州铁狮子是中国现存年代最久、形体最大的铸铁狮子，也是我们沧州人民的一种象征。我们沧州是狮城，
4: 1000多年来，它就注视着、守护着沧州这方水土。
3: 没错。
2: 形态各异的狮子，
4: 对，
2: 我觉得它长得很可爱啊！是不是可以开始做岩雕狮子了？
4: 可以，那个。
5: 哇哦！
2: 看小宝宝做的可认真了。
3: 哎，你看涂的很漂亮吧？
2: 嗯。那个黑色的就像铁狮子一样。
3: 对，还有彩色的。
5: 这个蓝色的特别漂亮。
3: 我教给你们怎么做啊？你来浇灌。
5: 嗯。
3: 你来给它。

0: 尿，我不知道中国名字，但是这个尿在我的锅。
1: 和平喝。
0: 和平喝，对。
1: 和平喝。
0: 和平喝。
2: 那只和平喝是出自我们韩老师之手。
0: 没有。谢谢老师，谢谢你们。
2: 能够让韩老师把和平鸽送给你们，也是你们的能力，好吧？
0: 我们加个这个信，因为给你爱，给你安平的感觉。我们有各种各样的植物，这样的植物，它们都一起生活，没有吵架。
3: 那那一个为什么看起来像跟他们吵架了？
0: 不是，
3: 吃醋了。
0: 这个是随便或者这个是
4: 他们，
0: 不是这个是没有人打扰了，没有人。哦。
5: 能大胆的拿起剪刀来剪啊！我想很勇敢的，首先这样就给你们点赞。相比而言，我觉得啊，他们两个呢，这个你看意境比较深刻，它有远山，有高山，有阳光，有太阳，迎合咱现在咱今天的这个节目，那大纲实力，紧扣主题，所以说呢，咱们胜一筹，他们获胜。
2: 今天的体验就不管成败，其实非常的有意义哈。
6: 今天我们也想把这幅作品送给咱们《沧海运河谣》的节目组。
2: 哇，太感谢你了。
7: Արևելյան Չինաստանի ոլորապտույտ ափերին կա մի անծայրածիր և կախարդական վայր և օվկիանոսի պատմության սկիզբը։ Այստեղը ցանջոք քաղաքի հյուսիս արևելքում գտնվող նանդական ճահճոտը, Բոհայի ծոցում գտնվող էկոլոգիական մարգարիտը։
8: Նանդական 湿地一共有272种鸟类，共有17种国家一级保护鸟类，有丹顶鹤、白枕鹤，还有东方白鹳。
7: Պահպանել այս էկոլոգիական սահմանը, որտեղ հատվում են աղի և քաղցրամ ջրերը, նշանակում է պահպանել Բոհայի ծոցը և մեր ընդհանուր ապագան։
2: 沧州又被称为双世界遗产之城，一个是大运河世界文化遗产，一个是南大港湿地世界自然遗产。站在这里，我突然就想起了语文课本当中的一句话：“沙鸥翔集，锦鳞游泳，岸芷汀兰，一语青青。”我们好像在一幅巨大的流淌的水墨丹青之中，在这里我们看到的不只是美景，更感受到了生命的力量以及自然的托付。所以今天呢，我们就要深入地感受南大港湿地这片土地神奇的魅力了。我要给各位开始发布接下来的任务喽。
0: 天天任务，天天任务。
2: 最后一个任务了，珍惜吧，这是我们这一趟行程的最后一个任务了。
0: 好。
9: 第五关任务，两队分别拍摄30秒短视频，并发布朋友圈集赞。一小时后，集赞多的队获胜，并赢得一张电影票。
10: 那我就带他们了。嗯，
2: 希文姐就陪伴着静安和音乐，
11: 加油
10: 加油。哇，这干嘛？
0: 在联系吗？
10: 哈喽。
11: 嗨，
10: 你好。哦，真的哇，我刚才也在这个湖中看到了你。
11: 太幸运了，我们是业余走模特，模特队的。
12: 我也想啊，我一直都想学那个模特，我自己现在有机会就要。
11: 哎，太好了，
10: 待会我们也要拍视频，看你们也能不能融入他们两个的一些视频的里面，我们可以一起交流一下，这样。
11: 太幸福了。第一个动作，一、二、三、四。哦，对。
10: 一、二、三、
11: 四。
10: 四。
11: 然后一、二。三四，方向错了啊！对，看
0: 哪里？
11: 一、二、三、四。